hadis bi tarak bi surat nañ ñu wacce te sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surat nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatu al ukhra la shaytané profiter daldi ci li nga xani mu arxo ne ñoko wax te dara du ko deug wal bati la miñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni tilka al kharaniq al ula wa inna safa'ata unna la turtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ deggé li xalu ma zakara alatina bi ghayri en balm xalu ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diiné de programme diiné la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner niko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yak talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ni ko fastam sek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tie bu ci integrerante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug yaani ci deug fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi lasi u ilayk bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata unna la turtajade mun la integrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaarak wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamina leen wallahu ya'lamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islaha jammi di leen former di leen takwin ñoñu man yalla xamina leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono da ñu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi té waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ko ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na mo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci serigne daara ya di len jox ay financement dédit xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alquran rek tabaxal daara publique yu alquran rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni dom bu boba seeni dom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alquran bi ben système bi la moy bu geraw jotté ñu geraw bu toj jotté ñu toj bu taal jotté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alquran je ci daara je moko gënal muy daara ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarxiya ko tasfiya ko jangal ko foko yu bu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruqbi bi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alquran yi ñi ngi jankonté ak lo xamné ni min ki pilier nako 10 fois té do leen dégg ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara surne de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournir daara waxtu ñu daaw la def fi émission ni leen rek boba saxar gi fi neewon muy Sénégal amna ko neewon ca babba ka neewon ca babba bam wote sourné de daara bu mel ni neewon ca babba bam wote sourné de daara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di leen informé di len influencé ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ñi demu ci te ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ lolu daaw la won ah ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy di won bis bobu ko décréter moy ka newon ci bop saxaru daw ga ka ci newon mo décréter bis bi ñu doon wuy ji barki dem décréter na fa sax ay financement yoyu biñu wote bis bi lañ ko tambalé sédde le serigne daara yi awa ginaa do doon politique ay manon ngeena baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi di ko tudde xuma ay fonds de comme la xawma nu ngeen ko mëna tudde ren gis nga ñene won daw mbir ma politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël leni carte wuy ji affaire bi dana bax ñene won daw politique la
ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuy ji kon politique égale politique plus politique wala bok politique plus politique égale politique pire et dire politique plus politique égale politique égal politique motax wa dara yalla ni len fastamsik bilasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yeenane ci deug yeenane ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tia ku melni am seigne cheikh john yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta munu ko fa def eta munu ko fa def motax sun borom niko japp ci rek japp ci tok tok xaarma rek mom la seigne touba di junji te ma wa ibn nafi'u ni sun borom bani biuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani duuri mal khuyuri baxi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñe nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka seigne touba ñaanon bani biori ak ka seigne touba ni kon bani biori moko yabal bokki barki lim dañ ma yonni video bo xamni dama joy ba joy deret danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlul qur'an ahlul lahi khasa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man la buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alquran bu jangé alquran rek nga daanu ci suuf deun ba nga fex del ak alquran te buju man la way xolal fi yalla jaaral mbir yi gis nga fi yalla jaaral mbir yi alquran xeyna ben bis rek man ko dajaleel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci ben bis alquran xey dajaleel ko 3 millions ñu tegal ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi muy jang dong waye ngor gi ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaaya ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata osa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko wala koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñun ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 millions ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratal mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen lu dul lool ci jité système bi lu mu am am diiné lu mu am am diiné la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am diine li feek sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la du ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajeem barki dem mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom ñeengeen won day politique kon nak délo ci leen seen xel délo ci leen seen xel rawati nak yeen ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gisoon ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gisoon té bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug meunta yam ak nen deug fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex rek khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa al muslimuna fil ard fun fek al mufsiduna fil ard dagn len di écraser al muslimuna fil ard fun fek al mufsiduna fil ard dagn len écraser te pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khairul islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam ci tek yalla nalako yalla neub majorité l'islam mom fu waxa majorité rek dako ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wonante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wonante rek motax l'islam xoxul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxe ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mën ta passé jangaleel te bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jangaleel te yaré yeen ngeen ni jangalee len te bu len yar xex diine man nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar bo gis ñu jangal ko te yoru ñuko setan lañ formé tek setan bombu retard la bis bu exploser yaq lu gul jeex ñu jangal te yoru ñu len bombu retard la fo dajé mbolo mu ñu jang té yeru ñu leen baye bo nga gaaw genn mbolo ma té xamni ya nga tok ci kaw bombe retard kon état buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daaré alcorane privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongelami nak amna ko nek fongelami dakk jangale mustafa mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongelami xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabakhal ay daray alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni beug yar jël seeni dom yit ñu mel ni ñom mustafa mbay sam jeexna li bu ko état defé rek nopp li do nga ko meuna noppal waye ay sourne dara ay comme nuñ ko tuddé amna amna né nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis minal awal ilaha safi samanina ñu bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mu roy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek boko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay genné kenn yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj tal nak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko defé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte deg na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rek ci lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum ne ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran ne ci bin ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci taal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci taal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daari alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la né fa ñeen wa daara yen wa al muslihuna fil ard yelus len jangatat al qur'an joju la seigne touba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa akhirah min al karb tere bobi ngien japp yen serigne daara yi
téré bobu ñu japp ñun serigne daara yi serigne touba neena bobu téré la jappone ba li ngeen gis ci man badima naw ci la ko amé kitabul bi inarjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al-karb li ngeen gis ci man serigne touba badima naw li ngeen gis ci man serigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man serigne touba ba top ma mang ko amé ci téré bi kitabun bihi narju minallahi rahmatan fi dunya wal akhirah ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen balma andil na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ñub ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabul mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabul mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga ca gis 1 plus 1 égale 2 motax yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad ah da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga may debale min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye mu ci doon deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ño fi jitu won lu melni système yent yalla musa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système biñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak ousak manata salisatu okhra du système de ad système de du système de yinga afara aytum lata wal uza wala nexe nga firé ko ni ana gis Trump président Amérique ana gis président France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amu pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bop sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba
décrété tournée de Dara mini politique le bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba woté wat tournée de Dara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ab conférence bu doon conférence man na ma wax ba jeexal duma fi tuddi yep émission la wa émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womal leen وننسل من القرآن ماء والشفاء ورحمة للمؤمنين أي للمؤمنين لوحده للمؤمنين نتمويت بيون خلق ليالا أي ولا يسود سالمين إلى خسارة يبقى بوالي القرآن أقلنين من أمني يا

doon sama tiranga judul jeex mukk waye yemu ci nak mu fegal ma lepp luy lor yaqinan bihi al mawla asa kulli fi da'i wa rahsun borom ni yanantu bi sallallahu alaihi wasallam wa ma rabbuka al ghani su rahma system bi bax muna muniko moy system bi nga xamni dalay jox te do jexal mu jël yeurma dem xep la wa rabbuka al ghani su rahma system bi nga yor muy system fastamtik bi lasi o ya ilayka muna muniko wa rabbuka al ghani su rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbuka al ghani su rahma doom adama ñaar yoy rek la soxla yermane yalla ak tiranga yalla doom adama lo rek la soxla yermane yalla bu la yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc alakhirah bu la yalla terale da nga tedd adina tedd alakhirah kon warabukal khanni so rahma ndax doom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox yako mom lula system bi jox rek euleug man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox euleug man nako nangu day jeex ben privilege la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama indallahi baxi man yalla privilege yimay joxe duma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continue di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako mangi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ni sul ko ba nopi nga meuna xam lu niub ba nekke wallahi lo sekhone ding ko yaddu wuti alquran niub alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekke wallahi sofa bayiko lo sekhone ding ko yaddu wuti alquran lo xexon ding ko yaddu wuti alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'u alquran walil jinan la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani ba mel muna mune xam nga fumi yewoj aljana muna mune aw maram jeexna du mar adina du mar alakhirah aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra alquran walil jinan la yura saman walla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal qiyam bu nekke xar kanam bi day melni jan wujju khari'il kitab nadira yawma jasha'i lil jamil nasira wallahi alhasim وجوه خارئ الكتاب نادرة يوم الجشاي للجميل الناشرة خار كان مجانغ كتو القرآن يوم القيام من أمن دايما نب جنت دايما نب جنت من بسو بايبا بسو بايبا لي الله دي جفه جفه جس من أمن جانغ لكتو القرآن يا الله دنا نيوني سمكي سين كرام يوم يب جنوكو جاك ناشرة ñu ne ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina
min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñu di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen ma awrasna alkitaba lasina stafayna min ibadina min ibadina ndax bul fatani iblis bo taxawon di jang ayatul kursi mu dak la ko jangal lako mokal waye nak laysa min ibadillah bimaana laysa min ibadillah bimaana deug la yalla ko bind nim bind yeferi du deng alquran ni man yalla ma mom julit ni waye mom may yeferi te mo len bind moy yeferi nanguma senu njam julit ni nak nanguna senu njam dangale kat alquran ni nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna senu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma len tan donale len téré bi yalla nañ ci yalla boole xamnaay bokku guñ ci xeyna way yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni awrasna alkitaba yalla nañ ci yalla boole kamisli sheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu awrasna alkitaba yalla nañ ci yalla boole buñ ko mënuti di jëm rek buñ ko mënuti di créer espace di tour suñu ñok rek diko jox ne tane di dundal ñu téré nek rek inshallah ta'ala di dundal ñu sene rek motax Seigne Touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirri al jalibi al hubb aw kama khala defena ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala khayrina min sirri al jalibi al hubb muni mom de gis na ni mom Seigne Touba isa ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man Seigne Touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg usna bi makhtafa ben aya buma jang rek yalla wuñul ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret do ko xam ala khairina min sirrihil jalib bokk jul yi alquran mu ngok lima don jema misal jele ko ci systeme bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko alquran misal ta afara'aytum al-lat wal usa wal manat wa manat salisatul ukhra lolé mom la don jema misal hasa samanina lolé la don jema misal fi hadha thamanina afara'aytum al-lat wal-uzza wa manat salisatu ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mom la don jema misalat samanina hasa mom la don jema misalat samanina hasa ndax luka waral sabab al-waqi'a bu xew nagn ma bal tagi nungni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena len politique sama yoon
politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni da nga deug ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jité saxaru daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lool lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma don wote décrété na bisu alquran nga xamni legi loolu décré la décré donc fi meuna jëlé motax mani alquran dalay ma système bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décré bobu benen décré man nako fi jëlé wala kulli hal décrété na surne alquran décrété ben fon kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saxaru daw ga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatte ni saxar gi mom du fi massa juk waye ñi nekk ci bop saxar gi ñom ñepp fi juk lepp luñ fi bayyi ci décré bu décré ñu mën nako fe jëlé lu fi sé décré def rek bu décré ñu mën nako fe jëlé mom système bi lu fi décré def décré mën nako fe jëlé waye décré sun borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam décré bobu nak lañ wara fexé am décré sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran ni ngi ci seigne touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ci bir alquran Sun Modou ñu yamale fofu waxtaan wi bokk yi bëgg tabbi Sun Modou doon wax sang ni bu ngeen wote ci bu ngeen deme ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu ngi leen signaler fofu bu ngeen deme ci YouTube bi non la mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio Ihya Ulo ki radio Khassidi online bi am bu ngeen ci deme bu ngeen xolé da ngeen gis mu signaler len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci detaay bi ben system la bu Sun Modou installer bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defee ñu bayyi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala ñu doon waxtane nak du daralul rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virusu système bi du len yak wa virusu système bi ndax virusu système bi ñen bal ma dañu gaaw lol virusu système bi ak ñu gaaw ci yak dara ak ñu gaaw ci yak dara ndax yak dara ni mako waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci dama ci morom ja at-tarbiyatu wal ilm al-ilm wa at-tarbiya ay cheikh lañ ben mënu ta dem ci morom ni ñi ñu wacc leen benn bi bañ ko waccé la ay am bañ ko waccé rek la ay am gis nga système bi fi nek ni muy système laïcité xam nga ni mos ku sa wujju seulam do set système laïcité mos bu ñëwé ni yow système l'islam ma ak yow dama bëgg ñu sey amna ko la li nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey ma ak yow baxna bu la khutba ba labat la day bo muy ti nga am ci bop lo nakari de bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena
da bëgg ngeen sa yeen ñaar ne ko ma lank duma sa nawle lankal ne ko duma sa nawle système laïcité mo bëgg ngeen sa yeen ñaar lankal ne ko duma sa nawle demal séti sa nawle lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu señ yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeewi waxal la ko ko waxon ndax nga mucc jaar say gaay fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratul mustaqim bop saxaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gison daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gison daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ci nek ci bop saxaru ren gi yok na ci dara ndax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop saxaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam dit moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam dit yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal bo démé jakkaja neel bëgguma lankal fastamsik bi lasi o ya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik bi lasi o ya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik bi lasi o ya ilayk ndax innaka ala siratul mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala du benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax bokk julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaahi di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu ko ci melni suñ Mapenda Ndiaye gën nañ ko dégg ñu koy nuyu au passage Alhaji Mapenda non lañu nuyu suñ Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye li ngay la ci ñun wax ñu won na ci daara ji fan ye rek na wax na war na delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñing lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dion ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëré lañ di wëlëré daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu ñass ñom ñeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu
dañ lañ ne dégg di nuyu Serigne Waly Faye ak njabootam ñoom Soxna Jaynaba ñëpp ñu leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan comme Serigne Kosso Fall Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci sunu wëllëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam di leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan insha allahu taala naa ngeen lim rek mën nañoo fàtte waaye yéen ñëpp daal yéen a ngi ci sunuy xel yéen a ngi ci sunuy xol ngir seen taxawaay ak seeni ñaan ku ci mel ni Serigne Mame Thierno Ndiaye danaa mi ngi Espagne moom mooy faral di indi café yooyu nga xam ni moom lañuy defar ci ay sasi di ko indil daara ji ñu di ko ci wax rek jasakallahu khairu jasaihi ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal sàkku yéen ñaan sunu xarit ba sunu wëllëre nga xam ni mooy Serigne Cheikh Mbacke te nekk Amérique moom it gëj nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu ak wasaas di nuyu soxnaam di nuyu mboolem auditeurs yi ba ca auditeurs yi jëkk yi nga xam ni ba émission bi doog a tàmbali dañ daan ànd ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xëy na seeni tur faay na suñuy xel waa yàlla xam na ni fàttewuñu leen ci seen taxawaayu démb ñuy continue di sàmm wëlëre rek ndax ñun kóllëre liñ ci xam mooy wa awfo bil ahdi innal ahda kaana masula am na ñoo xam ni politique tax na ñuy dagg wëlëre dara jëru ko ci àddina politique tax nga dagg wëllëre kóllëre ndax lan peut être li muy wax rek jubluwula mbaa enrancé wula mbaa peut être menacé na sa intérêt da ngay xam ni daa tombe rek jublu ci waaye dëgg ko tax di wax rek ngir yàlla subhanahu wa taala mu doon système l'islam bii may wax du ma sa demee noonu koo xam ni politique do nga tax nga dagg sa nday wàcc dagg sa bàyyi wàcc dagg sa frèr wàcc dagg sa sœur wàcc ndax politique fokkay xam nga ni dagg kóllëre du la yegg fenn dagg kóllëre du la yegg fenn loolu nit ku xam l'islam du ko mas a def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jëru ko ci àddina bu doon yoon bu baax yonent bi def ko sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi salatu wasalaam même yéefar bi bu fasantee ak moom kóllëre dana ko respecté dana respecté kóllëre googu politique du tax mu dagg ko te seen politique jamono ñoom nga xam ni mooy xeex l'islam waaye teewul rek dana fa bàyyi kóllëre ga xam ni dañoo wuutee gis-gis rek bis bu gindi koo fekk si ko noonu la jamono war a doxe noonu la ñun waa addina war a doxe waaye suñuy intérêt bum ñu gënal suñuy nday ak suñuy bàyyi suñuy intérêt bum ñu gënal suñuy sœur ak suñuy frère suñuy intérêt bum ñu gënal suñuy wëllëre ak suñuy soxna bunu ko suñu intérêt gënal suñuy intérêt bum ñu gënal suñuy jëkkër yéen jigéen ñi seeni intérêt waru leen a gënal seeni jëkkër du l'islam kóllëre man ngeenee wuutee gis-gis te du tee nga sàmm ko muy kóllëre gi dox sa digg ak sa bàyyi gi dox sa digganteeg sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkër sa njabar te fekk sax nag ñu wuute ngeen ay gisin loolu yàlla koy def wuute gis-gis annaasu muxtalifuuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wa sallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw déggin kenn mënta fexe nag bañ bokk gisin baaw déggin kenn mënu ko bu ko yàlla namoon mu am waaye yàllaa ko nëmmut kon ku ne waneel sa position te wane ko ci yar ak ci teggin te bàyyi ak sa bopp sa borom loolu dong ma sababoon waxtaanu tay wi
ndax man lé ñuy def wax deug yalla bu ta dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang système sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono Ismi Blad soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoo upp xam xam upp ñi pexé te ñom lañu gënon rus te taxul ñu am lañu bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dedet système bi la bëggal l'islam ba nan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man malako wax bëggal l'islam ba nan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décrété bo gis décrété man nako fay jele bép décrété bu mané décrété man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal du lenen ay assist national ak ay dajé jak gima jak yépp du ko réglé ben minorité nak man nañ ci sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki né ci bop saxar gi djugona ak ñom su fi joggé kenen ñew andi ay gaayam djugo ak ñom non rek lay démé dina ci bop saxar gi ñim djubol déggo ak ñom muy defleunte ak ñom sen ciéb bi di nin ba kéro muy dem sa bu démé kenen ku ñew yaak say gaay seenu ciéb bi nin ba kéro ngay dem ni rek la waye général bo bëggé mu doon général kay def ko ñu def école tuba bi rek dara public rek dara public waaw école public dara public lol dong kat waye du lenen waye du lenen du lenen njabot gi bo len beugé jox dépasse ñun ñepp joxando len dépasse dañuy bokk genn kër waye ki man bopam ba beru nga ne ko bis bune laahu dakhin bi may togg ci ngay lek fa lay waccal sa laahu dakhin bobu la koy waccal kon bo beugé njabot gi bok genn keur nga di len jox ben dépasse defal dara public ban ta dolé dara comme ni ngi ko défé rek ci dara yi ci école publique yi suko défé nga bayyi nak ñi man wala buñ mënut ñom man nañu muñ seenu tumu ranké ngir lan ngir taxawal privé pour former dom adama pour défar dom adama nga bayyi len ni nga bayé école privée yi ni nga bayé école privée yi ka bayé ko nonu daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom señ diili mbacké ñom nga xamni liñ tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara bu ci dolli alquran rek kesse bu kenen bok ñu lool lañ tan baye len ak lool wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihatihi